Kai wai kan nui pu hara ke ke aha. Whakaroko roko ana I ka hau. Oho ana tōku wairua.